Legacy. Ya Mubdi. Ya Mu'id. Ya Muhyi. Ya Mumit. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Wajid. Ya Majid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Shamad. Ya Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqaddim.